Ta. Satati trapu saipendulis baya. Wengozo juni ngikezi zanta. Ibimbo lako.